محمد رفیع صاحب اور آشا جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں یہ نغمہ تھا فلم ہاوڑا بریج سے. آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر محفل سجی ہے آپ کی اپنی پسندیدہ گیت میرے منمیت کی. اور گیت میرے منمیت کی اس محفل میں سنہرے دور کے ان نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں, یعنی گولڈن ایرا کے ان گولڈن گیتوں کے ساتھ ہم حاضر ہیں جو آپ کے دل کے بے حد قریب ہیں. تو آئیے اس سفر کو یوں ہی برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں ایک اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مشہور فلم کے نغمے کی طرف. اور وہ فلم ہے 1960 میں آئی کے آصف صاحب کے نرمان

لتا جی اور منا ڈے صاحب کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں یہ نغمہ تھا فلم مدھومتی سے. آکاشوانی دلی کے ایف ایم گڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر گیت میرے منمیت کی اس بہت خوبصورت محفل میں. تو آئیے گیت میرے منمیت کے اس سفر کو یوں ہی برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں ایک اور گولڈن ایرا کے بہت ہی خوبصورت نغمے کی طرف, اور ہم آپ کو اب لے کر چلتے ہیں 1949 کے دور میں. 1949 میں ایک بہت خوبصورت فلم آئی تھی جو بہت ہی مشہور رہی اور اس کے نغمے بھی بہت ہی کامیاب رہے, اور وہ فلم تھی کمال امروہی صاحب کے نرمان اور کمال امروہی صاحب کے نردیشن میں یہ فلم تھی محل, جس کا نرمان کیا تھا اشوک کمار صاحب نے. اور اس فلم میں مکھیہ کردار نبھانے والوں میں اشوک کمار, مدھوبالا اور ساتھی کلاکاروں میں ایم کمار, وجے لکشمی, کانو رائے, ناظر حسین, شیلا نائک, لیلا پانڈے, نیلم, قنیز, جگنات, محسن وغیرہ, یہ تمام لوگ تھے اور ان لوگوں نے اپنے ابھینے سے اس فلم کو ایک یادگار فلم بنا دیا. اس فلم میں تقریباً 8 نغمے تھے اور اس نے ان تمام گیتوں کو لکھا تھا جے نقشاب نے, اور ان گیتوں کو بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سنوارا کھیم چند پرکاش صاحب نے. تو آئیے اسی فلم کا ایک بہت ہی پیارا نغمہ ہم آپ کو سنواتے ہیں, راج کماری اور زہرا بائی امبالے والے کی آوازوں میں, آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر. کچھ نغمے ایسے ہیں جنہیں آپ بار بار سن چکے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جنہیں شاید نہیں سن پائے ہیں. انہیں نغموں میں سے یہ بہت ہی پیارا نغمہ آپ کے لیے ہے.

آوازیں ہیں شمشاد بیگم اور آشا بھوسلے جی کی. اس فلم کے گیتوں کو لکھا ہے ساحر لدھیانوی صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سنوارا ہے او پی نیئر صاحب نے. تو آئیے سنتے ہیں وہی نغمہ آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر.

0: اسی نغمے کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے اجازت آج کی گیت میرے منمیت کی محفل کو یہیں پر سماپت کرنے کی. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد انجو رہے گی آپ کے ساتھ لے کر اگلا پروگرام. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. نمسکار.
1: نمسکار, آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں ویشنوی.